Марынэн ан айтпогонан кийин Лейла деген аттерди бүтүрсүңөр. Агай шыма көмүрөт эрэш агай. Агай кичкене достор сага тага тага тага тага тага тага